0: nhớ, là nhớ hay chăng?
1: Chăm quan là quan mưa lầy, lầy lầy nụ cười. Mời quan là quan chẳng tiếc, tiếc người là